când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Number one, la hituri pe țară. 101,1 FM. Radio 1.

Da, e o piesă care, da, nu știu, ne pune pe gânduri pe câteodată. Bine, asta, condiția este să avem cunoștințe de limba engleză, astfel încât să înțelegem și ce spune acolo. Dar oricum, și dacă nu înțelegem, că am spus de multe ori, mie îmi place muzica, nu neapărat versurile. Cu versurile... Bă, da, e o linie melodică frumoasă, da. Om și 14 minute, 6 grade Celsius, dar nu-i problemă, că uite, pe mine, nu știu cum e la voi, dar pe mine mă bate soarele pe la ochi și mă încălzește suficient de mult încât să îmi dea energie și să mă simt mai bine. Mai ales, mai ales că azi e joi și că mâine începe weekendul. Of, Doamne! Da, și uite așa, avem și astăzi bună dimineața, Călăraș, și avem o maximă de 16 grade Celsius. Astăzi putem să spunem că este destul de cald, dar soarele se va ascunde printre nori, în așa fel încât o să-i simțim lipsa ceva mai târziu. Asta spre seară, așa. Deocamdată suntem bine, avem lumină, avem soare, avem speranța că va fi o zi reușită. Mai ales că, uite, mă uit pe prognoza de zilelor viitoare, vineri, sâmbătă, duminică, de unde la începutul săptămânii luni aveam 12 grade Celsius prognoza pentru acest weekend și ziceam, tă, ce weekend! Acum avem 14 grade sâmbătă, 15 duminică, cine știe? Poate o crește, poate valul ăla de frig nu o să fie chiar atât de friguros. Bine, ne încălzim, bineînțeles, cu muzică și normal că o să facem treaba asta cât de bine se poate aici la Bună Dimineața Călăraș. 101,1 este reperul pentru FM, pentru Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, oriunde vreți voi în lumea asta, atât timp cât aveți internet la dispoziție. Bună dimineața, Călăraș!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Unele clădiri păstrează memoria unui oraș. Altele îi conturează viitorul. Din 1991, Coral Tulcea își construiește experiența prin lucrări de construcții civile, infrastructură și restaurarea monumentelor istorice. La Călăraș, această activitate se regăsește în portul turistic de agrement de pe brațul Borcea, în amenajarea promenadei și în restaurarea fostului palat administrativ, transformat în centru sociocultural. Fiecare obiectiv presupune proiectare, organizare și execuție. În spatele lucrărilor se află echipe de ingineri, proiectanți și specialiști în construcții. Peste 30 de ani de activitate și proiecte care contribuie la modernizarea comunităților și la păstrarea patrimoniului construit. Coral Tulcea, experiența care se vede. În construcțiile de astăzi și în istoria păstrată pentru mâine.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

aflat și de înțeles lucrurile ce se întâmplă în jurul nostru. Avem concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori în școli, proba eliminatorie care a stârnit un val de nemulțumire în rândul candidaților, care au reclamat că timpul de rezolvare a fost mult prea scurt pentru rezolvarea a 20 de cerințe complexe. Nu știu ce să zic. Pretențiile sunt... Da. Sunt, ca să zic așa, legitime, pentru că am văzut la ce stadiu se află învățământul din România. Știu, dăm vina pe celelalte variabile, adică profesorii pe părinți, părinții pe profesori, directorii pe autorități, pe guvern, pe guvernul pe lipsa fondurilor și tot așa. Deci nu niciodată, noi nu suntem de vină. Nu știu dacă ați observat. În fine, tot timpul este în curtea vecinului, pisica sau capra, mă rog. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori în școli a debutat cu o probă care a provocat o mare tulburare în sistemul nostru de învățământ, a declarat profesorul universitar dr. Sorin Ivan în exclusivitate pentru o publicație DC News, da? Examenul desfășurat pe 13 octombrie i-a luat prin surprindere pe mulți dintre candidați și pe întreaga comunitate educațională, a adăugat profesorul, care a dezvăluit detalii din interacțiunile pe care le-a avut cu mai mulți candidați după încheierea examenului, atâta cât cu cei care au promovat, cât și se vor prezenta pentru a doua probă a concursului programată pe 20 octombrie, cât și cu cei care nu au promovat examenul. Bun. Foarte mulți au reclamat timpul insuficient pentru rezolvarea cerințelor. 60 de minute pentru 20 de întrebări tip grilă. Adică fiecare a avut 3 minute pentru fiecare întrebare. Nu știu, cred că dacă știi răspunsul tip grilă, da? Îți ia câteva secunde. Mă gândesc. Dar mă rog, poate dacă a fost foarte complexe, nu pot eu să-mi dau seama pentru că nu am văzut subiectele. Bine, și ne dă detalii domnul profesor universitar, detalii de la examenul care a strânit nemulțumiri și zice așa: modul de abordare a provocat o serie de controverse de nemulțumiri. Ca profesor și ca om care analizează educația, cred că importante sunt conținutul acestei probe și sensul întregului demers. Din ceea ce am discutat cu persoanele care au susținut proba, dintre care unele au trecut-o, iar altele au picat-o, am o serie de concluzii. În primul rând, conținutul acestei probe, fără să intru în detalii tehnice, întrucât nu sunt specialist în astfel de evaluări, mi s-a părut o abordare improprie din punct de vedere al conținutului în raport cu miza și importanța fișei postului de director. Da. În traducere ar fi că e ca alea când te întreabă, deci tu vrei să fii, nu știu, scafandru și te întreabă lumea cam la care este presiunea la 20 de metri în fundul oceanului. Bine, și după aceea care este presiunea atmosferică la 1800 de metri în vârful muntelui? Păi vrei, n-are treabă, zi-mi de aici că eu m-am pregătit să fiu scafandru. Am văzut că proba a fost concentrată pe abilități de gândire matematică, de aritmetică, de calcul și cu implicarea logicii. Desigur, cu gândirea matematică este necesară. Aceasta este o idee pe care o promovez și eu în emisiunile mele. De așa, dar nu știu dacă astfel de subiecte sunt fundamentale într-o probă eliminatorie. Părerea mea de nespecialist este că, da, sunt fundamentale. Pentru că gândirea logică, deci matematica îți dezvoltă gândirea logică și gândirea logică într-o funcție de conducere mie mi se pare esențială. Ama, nu știu ce să zic mai departe, că cum? Iei decizii așa, adică e ok să fii, nu știu, poet și să fii director de școală? Ok, visez, dar acolo lucrurile sunt la alt nivel. Acolo e vorba de administrație, nu mai de performanța ta ca profesor, ca... Nu, e matematică să fii director, la orice. E gândire logică, adică e cauză și efect, necesitate versus ofertă, plus... Da. Poate că ele ar fi utile și ar avea o importanță complementară în profilul general al lui director, a punctat domnul Sorin Ivan. Eu aș pune pe primul loc gândirea logică și matematica în funcția de director. Și pe locul 2, pe cea de profesor. Dacă mă întrebați pe mine. Ca director. Deci, ca director, nici măcar, uite, de exemplu, luăm directorul unui spital, care să zicem că ar trebui să aibă cunoștințe absolut minime de medicină. Mai degrabă de, dacă vreți, de management, aș spune. Da?
În orice, da? Adică și indiferent că e școală sau spital, directorul ar trebui să fie în primul rând manager și după aceea specialist pe domeniul respectiv de activitate. Zic eu. A fost criticat modul de desfășurare, cele mai multe nemulțumiri venind chiar din partea candidaților care au trecut proba. Și anume, timpul a fost insuficient pentru desfășurarea acestei probe eliminatorii, adică o probă cu o miză imensă. Au fost 20 de întrebări grilă, cu cerințe foarte complexe, foarte stufoase, iar timpul de rezolvare a fost de doar o oră. Din discuțiile mele cu unele doamne director, a reieșit faptul că numai lectura acestor cerințe lua un timp destul de îndelungat, care reducea practic șansele de rezolvare în ansamblu a subiectelor. Cerințele necesitau o a doua lectură sau poate o a treia, apoi calcule pe hârtie cu creionul, nici ciornele nu au fost permise, proba de concurs presupunea o abordare foarte laborioasă, cerințele formulate complex pe spații mari care reclamau timpul, iar timpul de rezolvare a fost foarte mic. Bă, eu zic așa, atâta timp cât s-a creat o ierarhie în care unii au reușit, chiar și în condițiile astea, că e calea de la fotbal, știți? Așa, să-i luăm pe aia care au reușit, chiar și în condițiile astea, să treacă examen. Nu vreți? Adică e ca la fotbal, că vai, dar a fost terenul ud. Păi și ceilalți tot pe terenul ăsta au jucat. Adică și aia care au luat și aia care n-au luat, tot aceleași subiecte au rezolvat, tot în același timp, tot în aceleași condiții, deci aia care au luat sunt mai buni. Hai să acceptăm treaba asta. Nu? Zic. Ce înseamnă aia așa? Vreți să ia toți? E ca și la bacalaureat acum. Hai să fim serioși. Sunt oameni care iau bacalaureat acum și care habar n-au de limba română. Nu știu unde să pună o cratimă. Vă garantez. Așa. Bun. Și atunci mă întreb. Nu e mai ok că s-a întâmplat așa? Eu aș da un examen și mai dificil. Pentru că în funcția pe care ți-o dorești să o ocupi, vei întâlni situații dificile în care nu o să fii chiar ca la carte. Adică să, da? O să trebuiască să iei decizii, o să trebuiască să-ți asumi anumite lucruri, o să trebuiască să gândești repede și, da? Tot din dialogurile cu unii candidați care au promovat proba, adică nu ar avea motive să fie nemulțumiți, am aflat că timpul acesta, oricum insuficient, a fost subminat de încă o procedură bizară, cea hașurării pătratelor cu răspunsul corect. Niște pătrate de dimensiuni mari care trebuiau hașurate într-un anumit fel pentru a putea fi citite de către calculator. Niște chestiuni inutile, o încărcare birocratică fără absolut niciun rost, într-un timp oricum foarte limitat, este de neînțeles, această chestiune a fost un șoc psihologic, a mai transmis domnul profesor, cu care de data asta nu mai sunt de acord, că v-am spus, bă, dacă unii au trecut, înseamnă că ăia sunt mai buni decât, poate ar fi fost buni și ăștia. Bă, dar ăștia au ceva aptitudini în plus, adică au hașurat mai repede și mai bine. Na. Deci, au aptitudini în plus. Deci, merită să fie, da? Așa. A fost greu. Categoric. Nu este o funcție de paznic. E o funcție de director de școală. Da? Care ar trebui să aibă... Na. Candidații au reclamat profesorului că cel puțin jumătate de oră în plus ar fi fost foarte utilă în desfășurarea acestui examen. Ai fost nevoie de timp pentru citirea cu atenție a cerințelor și recitirea lor, care erau formulate foarte stufos, apoi a fost nevoie de timp pentru calcul cu creionul în mână, pentru că aceste exerciții erau de o asemenea natură, a mai punctat profesorul Sorin Ivan. Bun. Deci, ca să ne înțelegem, pentru orice examen, orice întrecere, se pun probe dificile. Băi, eu nu zic că ăștia... Poate ar fi fost, cum spuneam, oameni pregătiți printre ei. Da, ei, alții au avut ceva aptitudini în plus. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu, vă mai spun încă o dată, o situație, o, nu știu cum să-i spun, o scenetă. Așa, imaginați-vă. Secretara intră cu un teanc de CV-uri în biroul domnului director și spune, domnul director, aici sunt candidații pentru posturile pe care trebuia să le ocupăm. Perfect, ia domnul director teancul, jumătate dintre dosare ia de acolo și le aruncă direct la, uite ce,

Nu, așa ar trebui să fiu un lider, zic, mă gândesc. 8:43, ne întoarcem la muzică. Aici nu cerem cine știe ce, cerem doar atenția voastră și, bineînțeles, volumul radioului mai tare.

cauți un loc de muncă stabil, aproape de casă? TerraSteel angajează la Lehliu Gară. La noua fabrică de panouri termoizolante TerraSteel căutăm operatori producție. Ai absolvit liceul sau școala profesională? Ai experiență în producție și poți lucra în ture? Vino în echipa noastră! Îți oferim salariu atractiv, bunuri de masă, bonusuri de performanță și subvenționarea transportului din alte localități. Sună acum la 0756-109-200 sau trimite CV-ul la recrutare@terrasteel.ro. TerraSteel. Împreună construim mai bine. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria orașului Budești, din județul Călăraș, a solicitat sprijin financiar Consiliului Județean pentru încălzirea unei unități de învățământ. Administrația locală spune că are nevoie de bani pentru motorina utilizată de centrala termică a școlii, în condițiile în care temperaturile au început să scadă. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24 și preluate de presa locală, instalația poate consuma până la 300 de litri de combustibil într-o zi, atunci când funcționează la capacitate maximă. Acest consum pune presiune pe bugetul local și face necesară asigurarea unei rezerve de combustibil pentru sezonul rece. Solicitarea transmisă administrației județene urmărește obținerea fondurilor care să permită menținerea unor condiții corespunzătoare în sălile de clasă. Pentru elevi și profesori, rezolvarea problemei este importantă înaintea perioadelor cu temperaturi scăzute, când necesarul de încălzire va crește. Situația se află în etapa identificării unei soluții financiare, iar răspunsul Consiliului Județean Călăraș va stabili în ce măsură bugetul orașului Budești poate primi sprijin pentru cumpărarea motorinei. Informațiile publicate până acum privesc necesarul de finanțare și demersul făcut de primărie pentru asigurarea căldurii. Municipiul Slobozia pregătește două proiecte de investiții estimate împreună la peste 10 milioane de euro. Consiliul local a aprobat în ședința extraordinară din 6 octombrie documente care vizează regenerarea unor zone urbane și construirea unei noi stații de epurare. Proiectul pentru spațiile verzi este evaluat la aproximativ 6 milioane de euro. Acesta include amenajarea unor terenuri din zona bulevardului 1 decembrie 1918 și din cartierul Gării Noi, reabilitarea parcului Ialomița și a parcului Tineretului, precum și amenajări pentru agrement în pădurea Peri. Pentru documentații și studii este prevăzută o sumă de 500 de mii de lei. Administrația condusă de primarul Alexandru Potor urmărește accesarea programului regional Sud-Muntenia. Separat, proiectul unei noi stații de epurare este estimat la 4,8 milioane de euro și urmărește rezolvarea problemelor tehnice ale infrastructurii existente. Ambele investiții se află în etapa pregătirii documentelor și identificării surselor de finanțare. Trecerea la lucrări va depinde de parcurgerea acestor etape și de asigurarea bugetelor necesare. Două volume dedicate publicisticii și experienței de reporter vor fi prezentate astăzi în municipiul Slobozia la Salonul Anual de Carte. Întâlnirea începe la ora 11 în sala Arcadia a Centrului Cultural Ionel Perlea și face parte din ediția 35-a a manifestării organizate de Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița. Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România propune tema Libertatea Condeiului, două decenii de publicistică și însemnări de reporter. Vor fi lansate cartea Plutind cu Miss Liberty, semnată de Marian Nencescu, și volumul Început de mileniu, 20 de ani de publicistică, al academicianului Gheorghe Păun. Acesta din urmă reunește aproape 1000 de pagini. Ambii autori sunt anunțați la eveniment, unde publicul va putea discuta despre presă, scris și rolul reflecției culturale în viața comunității. La întâlnire sunt așteptați jurnaliști, profesori, elevi și cititori. Salonul se desfășoară pe parcursul lunii octombrie și include lansări de carte, conferințe, expoziții și întâlniri cu scriitori. Partidul Social Democrat a decis să participe la viitorul guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Hotărârea a fost luată miercuri de Consiliul Politic Național și anunțată de președintele partidului Sorin Grindeanu. Potrivit informațiilor comunicate după reuniune, socialdemocrații ar urma să aibă 11 miniștri, iar Marian Neacșu să ocupe și funcția de vicepremier. Grindeanu a indicat printre priorități adoptarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor și reforma administrației. Premierul desemnat este așteptat astăzi să prezinte programul de guvernare și componența cabinetului. Liberalii au anunțat susținerea instalării unui guvern Niculescu în baza unui acord politic, urmând să rămână în opoziție. UDMR și grupul minorităților au transmis de asemenea mesaje de sprijin. USR și-a menținut opoziția față de o formulă care include PSD. Decizia de miercuri clarifică participarea socialdemocraților și mută atenția către lista finală a miniștrilor și procedurile parlamentare. Instalarea executivului depinde de obținerea votului de încredere, iar programul prezentat Parlamentului va stabili măsurile asumate de noua echipă. Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va înregistra în acest an o scădere de 0,5%. Prognoza a fost revizuită în jos față de evaluarea din aprilie, când instituția anticipa o creștere de 0,7%. Potrivit raportului prezentat la reuniunile de toamnă de la Bangkok, evoluția economiei românești este influențată de consolidarea fiscală și de costurile mai mari cu energia. La nivel european, FMI anticipează o creștere de 1,4%, în timp ce economia mondială ar urma să avanseze cu 3,1%. Instituția arată că redirecționarea livrărilor de petrol și utilizarea rezervelor strategice au atenuat o parte dintre efectele conflictelor internaționale. Economiile dependente de importurile de energie rămân însă expuse scumpirilor și presiunilor asupra bugetelor. Pentru România, noua estimare descrie un an dificil, în care ajustarea cheltuielilor și evoluția costurilor de producție influențează activitatea economică. Cifrele reprezintă prognoza FMI, iar rezultatul efectiv al anului va fi stabilit prin datele statistice publicate ulterior. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: spital înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașu, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio 1.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

putea să ne relaxăm și să luăm ușurel, ușurel, dar uite, există niște lucruri care, pe care ar trebui să le conștientizăm. Există niște reguli și în construcții, și în drumuri, și în transporturi, și în toate cele pe care pe noi uneori ne și enervează. Dar de ce n-am voie, domnule, să fac chestia asta? Da? Ce? Pe cine încurică? Ne uităm, o să vedeți că ne uităm la Istanbul și vedem ce s-a întâmplat acolo. De câte ori am ajuns în Istanbul, nu m-am simțit niciodată în siguranță. Adică mi-am imaginat că dacă se întâmplă o calamitate, acolo efectiv nici n-ai unde să fugi. N-ai cum să te dai la o parte, n-ai cum să... Deci nu există, nu. Să stai și ce-o fi, o fi. Pentru că asta este, așa este construit orașul, înghesuit, fără reguli, fără nimic. Imaginile care vin din Turcia în momentele astea, unde stațiile de metrou, pasajele subterane au fost inundate, circulația a fost îngreunată ore întregi, pe unele străzi viiturile au luat pe sus mașinile, în autobuze, pasagerii s-au urcat pe scaune pentru a se feri de apa care continua să crească. Fenomenele meteo au provocat și două tragedii, un băiat de 14 ani a murit electrocutat după ce a pășit într-o baltă, iar o femeie a decedat după ce a alunecat și a căzut pe trotuar. Autoritățile au deschis anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs incidentele. Eu vă zic așa, deci mergând prin Istanbul, pe o stradă, mă uitam să văd unde pot să întorc, pentru că ajunsesem pe o stradă, efectiv, numai așa, bun, și am căzut cu mașina, cu roțile de pe o bordură, care, ce să, era piatră cubică peste tot și n-am văzut bordura aia, pentru că eram atent în toate direcțiile, pentru că treceau niște scutere pe lângă mine, pentru că erau niște unii care nu se ofereau de mașină. Nu știu dacă ați fost în Istanbul. Cam asta așa. Și efectiv am căzut cu roțile din față, buf, de pe bordură. Am reușit să scot mașina de acolo până la urmă, dar cu siguranță nu este confortabil. Iar pentru șoferi începători, dacă mergeți în Istanbul, nu cu mașina. Dacă mergeți cu mașina, lăsați-o în prima parcare pe care o găsiți și mergeți de acolo cu metrou, cu autobuz, cu tramvai, cu ce vreți voi. Nu este foarte greu să înveți cum funcționează în Istanbul. Sunt câteva chestii, sunt foarte ușor de abordat cu telefonul în mână, nu este niciun fel de problemă. Deci lăsați mașina. Bun, în al doilea rând, am văzut spații comerciale la subsolurile. Ce? Păi alea s-au inundat acum instantaneu. Fără niciun fel de protecție, fără nici nimic. Restaurante, case, locuințe la subsol acolo, de desubt. Deci oamenii aia, dacă îi prindea viitura aia dormind, gata, îi găseau a doua zi. Bine, probabil că încă n-au terminat de căutat. Da, deci cam așa stau lucrurile. Istanbulul este întotdeauna, cum ar veni, ca la turci. Da. Presa locală a relatat că ploile abundente au inundat locuințe și spații comerciale, precum și străzi și pasaje subterane, blocând mașini și provocând haos în trafic, în orașul cu aproximativ 16 milioane de locuitori. Vă imaginați, într-un oraș, aproape, cum îi spune, populația României, să zicem, fără București, da. Cam așa. Într-unul dintre districte, mai mulți trecători au salvat o femeie care era luată de apele revărsate pe o stradă. Potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune NTV, pompierii au salvat o altă persoană care rămăsese blocată într-un subsol inundat, potrivit aceleași surse. Alte imagini au surprins mai multe mașini parcate luate de apă într-un alt cartier. Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să rămână acasă dacă deplasările nu sunt absolut necesare, iar persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol să-și petreacă noaptea în altă parte. Deci, cam așa. Am văzut ce s-a întâmplat și când a fost cutremur, pentru că am văzut cum s-a construit la ei, adică, dacă vedeați voi, case construite cu cărămizile puse pe cant, fără stâlp de rezistență, fără nimic. Deci nu este chiar frumos ce se întâmplă la Istanbul, pentru că regulile au luat-o razna și n-au ce... Nu putem să-i luăm ca exemplu niciodată. Niciodată, la nimic. Da, bun. Deci am văzut imaginile de acolo, am zis, aoleu, ia uite ce era acolo, e bine că n-am fost și noi și tot așa. Bine, ne întoarcem la muzică și trebuie să conștientizăm, uite, că de asta există reguli. Și atunci când construiești, și atunci când, chiar dacă e la tine în curte, și atunci când mergi pe stradă, și atunci când vrei să mergi cu mașina, sau, nu știu, să desfășuri o activitate comercială, orice.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego?

Saxodiziac, Missing, o piesă preluată de la Everything But The Girl. Da, 9:54 de minute, am aflat așa că Biroul Asiguratorilor din România a decis eliminarea conducătorului auto din raportarea companiilor pentru RCA. Decizia este împotriva mersului firesc, conform lui Titi Aur. Acesta a adus aminte de faptul că șoferii care fac cursuri de conducere defensivă pot beneficia de reduceri la asigurarea auto obligatorie și a transmis că se află în discuții cu asiguratorii pentru ca măsura să fie extinsă și la companie, astfel încât acesta să își pregătească mai bine șoferii. Cu toate astea, o măsură luată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România ar putea elimina tendința companiilor de a investi în pregătirea șoferilor. Asta e o chestie ca să facă și el niște bănuți și ăștia nu-l bagă în seamă. Haide mă, că e, uite, dacă face cursuri cu mine, după aia merge mai bine și nu mai face accidente. Serios? Dar zilele trecute am avut discuții cu unii asiguratori pentru ca reducerile la RCA în cazul celor care fac cursuri de conducere defensivă să se extindă și la companii și acum sunt în discuții cu mai mulți asiguratori pentru acest lucru. Asta înseamnă încă un motiv în plus pentru ca o companie să se ocupe de pregătirea șoferilor. Dar, domnul Aur, da, dacă avem, de exemplu, permis de 30 de ani și n-am făcut niciodată accidente, nu se pune că suntem șoferi buni, trebuie să facem neapărat cursul de la dumneavoastră? Întreb pentru un prieten. Da, dacă am făcut, da, nu se poate, nu se pune, zic, ca idee, adică, na, și se poate, mă rog. Din păcate, Biroul Asiguratorilor, care face regula între asiguratori și impune asiguratorilor să facă asigurări la o categorie de camioane, este un sistem tehnic, nu intrăm în toate detaliile, a scos o rubrică din ce raportează asiguratorii. Este vorba despre rubrica conducătorul auto, adică ei vorbesc doar despre asigurare RCA, de RCA pentru vehicul, pentru camion. Până acum se vorbea și de șofer, s-a scos asta. Păi să vă explic eu de ce, domnul Aur, că poate dumneavoastră nu știți. Vine un șofer din un șofer, oricare ar fi el, de camion. El se angajează la tine, merge două luni, pac, face accident și după aceea pleacă. Iar firma rămâne să plătească un RCA mult mai scump pentru că autovehiculul cu șoferul a făcut accident. Da? Și atunci, normal că șoferul trebuie scos din firmă pentru camion, da? Sau șoferul să plătească șoferul RCA-ul. Da? Firma doar să-i asigure finanțarea. Să zic că da, mă, uite, eu am transferat ăsta ca să plătească RCA-ul. Și atunci, un șofer prost, care are un RCA mare, va fi evitat de firme. Și atunci, categoric, va avea un impuls, da? Deci, da, nu șoferul plus camionul, pentru că rămâne după aia camionul cu pagubă. Mă rog, este împotriva mersului firesc, îi spun că nu contează cine conduce, că trebuie asigurată mașina. Faci compania să anuleze și cea mai mică tendință de a pregăti conducătorul auto, a declarat Titi Aur. Ideea este că aici trebuie făcute lucrurile în așa fel încât să meargă către o direcție bună și nu către o direcție în care unii să adune bani și alții să plătească pagube. Bine, ne întoarcem după ora 10 la Bună Dimineața Călăraș și aici pe Radio 1. Până atunci, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, aveți și știri la ora 10 și mai multe. Rămâneți cu noi!

0: În fiecare zi sunt lucruri care își găsesc locul în viața ta. Cafeaua cu care îți începi dimineața, ingredientele pentru masa în familie și produsele care te ajută să păstrezi casa curată. Lista de cumpărături se schimbă, dar primul pe listă este întotdeauna TNT Depot. Aici găsești alimente, băuturi și produse de curățenie, pentru cumpărăturile tale sau pentru aprovizionarea afacerii. Te așteptăm în Slobozia, pe șoseaua Brăilei, numărul 2. TNT Depot. Primul pe lista ta în fiecare zi.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Puțin peste jumătate dintre candidații din județul Călăraș au promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Procentul anunțat este de 55,3%, față de o medie națională de 69,05%. În județul Ialomița, rata de promovare a fost de 64,3%. Evaluarea s-a desfășurat marți, 13 octombrie, iar rezultatele prezentate sunt cele de dinaintea soluționării contestațiilor. Candidații au avut la dispoziție o oră pentru un test cu 20 de întrebări, care a urmărit raționamentul verbal, numeric și logic. Pragul de promovare a fost nota 6. La nivel național, în datele publicate care exclud județul Buzău, au fost înregistrați peste 6.600 de participanți. Următoarea probă scrisă este programată pentru 20 octombrie. Concursul va continua cu evaluarea proiectelor manageriale și cu interviuri în luna noiembrie, iar rezultatele finale sunt prevăzute pentru 9 decembrie. 5 servicii sociale din județul Ialomița sunt incluse într-un proiect de producere a energiei solare cu baterii pentru stocare. Investiția, pregătită de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, depășește 2,9 milioane de lei și urmărește reducerea facturilor la electricitate. Sunt vizate centrele din Slobozia și Urziceni, Căminul pentru persoane vârstnice Vadim Rusu din Balaciu, Centrul pentru adulți cu dizabilități din Movila și Complexul de Servicii Sociale Fierbinți Târg. Unitățile au fost selectate în funcție de consum, numărul beneficiarilor și terenurile disponibile pentru instalarea panourilor. Consiliul Județean Ialomița a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii investiției în ședința din 28 septembrie. Instituția urmărește obținerea finanțării prin Fondul pentru Modernizare. Energia produsă ar urma să fie folosită cu prioritate în clădirile serviciilor sociale, iar surplusul să poată fi livrat în rețea. Calendarul avut în vedere prevede începerea implementării în februarie anul viitor și o durată de 12 luni. Proiectul include atât producerea electricității, cât și păstrarea unei părți din energie pentru utilizare ulterioară. Municipiul Călăraș va găzdui de mâine până duminică prima ediție a evenimentului Ziua Recoltei, Pământ, Tradiție și Neam. Manifestarea este programată între 16 și 18 octombrie pe platoul Consiliului Județean în fața sălii Barbu Știrbei. Organizatorii pregătesc 3 zile dedicate producătorilor locali, meșteșugurilor și muzicii populare. Târgul va funcționa zilnic între orele 8 și 22, iar spectacolele sunt anunțate în intervalul 17-22. Publicul va putea întâlni producători și artizani și va putea urmări interpreți și ansambluri folclorice din județul Călăraș și din zonele învecinate. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație. Pregătirile includ și implicarea voluntarilor, a elevilor, profesorilor, antreprenorilor și asociațiilor interesate să contribuie la amenajarea spațiului și la activitățile pentru copii. Pentru vizitatori, programul îmbină cumpărăturile de sezon cu spectacolele de seară. Prima ediție începe vineri, 16 octombrie, în centrul municipiului Călăraș. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede dreptul femeilor însărcinate de a fi însoțite, la cerere, de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii. Documentul a primit votul forului decizional și urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare. Măsura vizează atât maternitățile publice, cât și pe cele private. Prezența însoțitorului va fi condiționată de respectarea normelor epidemiologice și de siguranță medicală. Proiectul prevede și amenajarea unor zone separate pentru femeile aflate în travaliu, astfel încât intimitatea și demnitatea acestora să fie protejate. Inițiatoarea, senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, a explicat că nașterea este un moment de vulnerabilitate fizică și emoțională, în care sprijinul unei persoane apropiate poate avea un rol important. Propunerea a fost susținută de toate grupurile parlamentare. Următoarea etapă este promulgarea, urmată de publicarea actului normativ și de aplicarea prevederilor sale. Votul de miercuri stabilește cadrul legislativ pentru o schimbare a modului în care spitalele organizează sprijinul acordat femeilor în perioada nașterii. Colegiul Medicilor din România a cerut verificarea rapidă și transparentă a problemelor semnalate la examenul pentru obținerea titlului de medic specialist. Reacția a venit după introducerea în premieră a unor subiecte unice la nivel național, măsură prin care Ministerul Sănătății a urmărit uniformizarea evaluării între centrele universitare. Organizația profesională subliniază că examenul trebuie să păstreze un nivel ridicat de exigență în interesul pacienților și al calității serviciilor medicale. În același timp, cerințele trebuie formulate clar, iar baremele să permită o notare obiectivă și comparabilă. Sesizările au fost făcute de candidați și de Organizația Medicilor Rezidenți. Colegiul solicită analizarea lor cu imparțialitate și publicarea concluziilor. Dacă verificările vor confirma erori, instituția cere măsuri de remediere și un tratament echitabil pentru persoanele afectate. Ministrul interimar al Sănătății a anunțat că verificările au început și că deciziile vor fi luate după încheierea anchetei. Rezultatul analizei va clarifica problemele semnalate și modul în care acestea vor fi soluționate în cadrul actualei sesiuni de examen. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Hai, Damiane, dă-i drumul!
1: Înfrăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima modă. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima modă. La vrăjala mea frumoasă, cred că o să cadă.

legătură cu picioarele în aer, capul nori. Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri. Premierul Luca Niculescu, mă rog, desemnat, stați că na, da? Ar urma să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului guvern. Partidul Social Democrat a decis ieri seară intrarea la guvernare. Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat Luca Niculescu prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile, și anume salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie, a declarat liderul social-democraților Sorin Grindeanu la sediul central al PSD. Da. Nu zic nimic, nu mai zic nimic, în fine. El a adăugat că fără schimbarea direcției vom asista la reducerea activității economice în România, la creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului. Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării, așa cum bine știți, a rectificărilor bugetare și a construcției bugetului pentru 2027 și avem de asemenea întârzieri în absorbția fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Da, bun. Deci avem și niște o listă cu vicepremier și ministrul de afaceri interne Marian Neacșu, ministrul de al agriculturii și dezvoltării rurale Florin Barbu. PSD-ul propune viitorul guvern condus de premierul desemnat 11 miniștri, ministrul sănătății Alexandru Rogobete, ministrul muncii Florin Manole, ministrul economiei Daniel Zamfir, ministrul justiției Radu Marinescu, ministrul al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Alexandru Stoica, ministrul al transporturilor și infrastructurii Ștefan Ovidiu Popa, ministrul mediului, apelor și pădurilor Natalia Intotero. Da, în fine, ministrul al investițiilor și proiectelor europene Mihai Ghingiu. Ministrul al Apărării Naționale Ștefan Radu Oprea. Premierul desemnat este așteptat să anunțe joi componența întregului cabinet de ministri, inclusiv propunerile pentru celelalte portofolii rămase, adică încă vreo 5, da? Finanțe, afaceri externe, educație și cultură. Premierul desemnat a anunțat deja în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. O să vedem dacă se va vota, dacă vor fi de acord, dacă se vor pune de acord. Rămâne de văzut. 10 și 15 minute, așteptăm și noi rezultatele. Până atunci însă suntem pe aici. Ce să zic? Vedem.

înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

în iunie. În momentul în care au început, nu știu dacă vă mai aduceți, vă mai știți când costa motorina 5 lei și 60 de bani? Sau 6 lei și 20 de bani? Mai țineți minte? Ei, atunci când s-a scumpit și s-a făcut 10 lei, am zis, nu se poate așa ceva. Nu mai cumpărăm motorină. Am făcut proteste, am ieșit în stradă, s-a făcut 7 lei motorina, perfect. După care a ajuns la 11 lei și ia uite acum ce ne bucurăm când o găsim cu 10 lei. E și asta o tehnică, nu? Așa. Mă rog, am ajuns la final de emisiune. Apropo de motorină, uite, mă uitam acum că sunt niște analiști care se ocupă de chestia asta. Piața mondială a motorinei ar putea rămâne sub presiune până în a doua jumătate a anului 2027. Iar prețurile ridicate ale combustibilului amplifică inflația și

creșterea economică, a avertizat Agenția Internațională pentru Energie. Deci nu privește doar România, nu-i dă vină nici ăla și nici celălaltul și tot așa, e la nivel mondial. Toată criza asta pe care noi simțim în România este la nivel mondial. Da? Nu este doar în România și nu e din cauza lui Bolojan sau lui Georgescu. Nu. Da. Conflictele din Orientul Mijlociu și Rusia au redus puternic exporturile, în timp ce stocurile continuă să scadă în pofida intervențiilor din rezervele strategice. Avertismentul intervine înaintea unei reuniuni a statelor membre AIE, adică ale Agenției Internaționale pentru Energie, programată astăzi, în cadrul căreia vor fi discutate ritmul și amploarea eliberării unor noi cantități de petrol și produse petroliere din rezervele de urgență pentru stabilizarea piețelor energetice. Prețurile record ale motorinei au deja consecințe economice ample prin creșterea costurilor bunurilor și afectarea veniturilor reale, a activității economice și a inflației, a arătat agenția în raportul său lunar. Motorina este utilizată pe scară largă în transporturi, industrie și agricultură, astfel încât scumpirea să se transmită rapid în costurile de producție și distribuție, exercitând presiuni suplimentare asupra consumatorilor și mai ales a companiilor, că până la urmă despre asta este vorba și nu despre faptul că mă duc eu până la servici cu o mașină. Exporturile de motorină din Orientul Mijlociu și Rusia au scăzut cu 1,3 milioane de barili pe zi. Potrivit agenției, perturbările provocate de conflicte au redus exporturile cumulate de motorină din Orientul Mijlociu și Rusia cu 1,3 miliarde de milioane de barili pe zi în septembrie, echivalentul aproximativ 4,5% din cererea mondială estimată pentru motorină și motorina de încălzire în acest an. Cam așa. Nu e bine deloc. Și, cum spuneam, nu este vorba despre conflictele politice din România, nu e vorba de niciun protest de pe aici, de pe la noi, nu este vorba despre nicio companie românească, este la nivel internațional. Se întâmplă în toată lumea. Da, da, ăia câștigă 1000 de euro. Așa și... Aia zic. 10:52 de minute, ne întoarcem la muzică, dar vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. O să... cum să zic? O să vă invit să rămâneți alături de Radio 1 în continuare. De la ora 12, Denisa Ciobanu vine cu trafic de zi și, bineînțeles, că avem și acolo cea mai bună muzică și informații care să ne scoată cumva din rutina asta și din încrâncenarea de zi cu zi. Da, până atunci eu mi-a rămas bun, mai uit o dată pe prognoza meteo care n-a suferit modificări, săraca e cum am lăsat-o de azi dimineață, nu mai avem de-astea avertizări, avertizmente, ci doar o onorare accentuată, 16 grade astăzi, 14 mâine, câteva averse, cât să ne murdărească mașinile, sâmbătă 14, duminică 14. Aia e, a venit octombrie și iarna nu-i ca vara. Bine, cam atât.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Unele clădiri păstrează memoria unui oraș. Altele îi conturează viitorul. Din 1991, Coral Tulcea își construiește experiența prin lucrări de construcții civile, infrastructură și restaurarea monumentelor istorice. La Călăraș, această activitate se regăsește în portul turistic de agrement de pe brațul Borcea, în amenajarea promenadei și în restaurarea fostului palat administrativ, transformat în centru sociocultural. Fiecare obiectiv presupune proiectare, organizare și execuție. În spatele lucrărilor se află echipe de ingineri, proiectanți și specialiști în construcții. Peste 30 de ani de activitate și proiecte care contribuie la modernizarea comunităților și la păstrarea patrimoniului construit. Coral Tulcea, experiența care se vede. În construcțiile de astăzi și în istoria păstrată pentru mâine.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Cauți un loc de muncă stabil, aproape de casă? TerraSteel angajează la Lehliu Gară. La noua fabrică de panouri termoizolante TerraSteel căutăm operatori producție. Ai absolvit liceul sau școala profesională? Ai experiență în producție și poți lucra în ture? Vino în echipa noastră! Îți oferim salariu atractiv, bunuri de masă, bonusuri de performanță și subvenționarea transportului din alte localități. Sună acum la 0756-109-200 sau trimite CV-ul la recrutare@terrasteel.ro. TerraSteel. Împreună construim mai bine. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

ziua și bine v-am regăsit la Radio 1! Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem din nou împreună, puțin după ora 12, pentru încă 3 ore cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și trebuie să recunosc că piesa pe care tocmai am ascultat-o mi-a prins foarte bine. Mai ales că astăzi vreau să vorbim despre ceva ce ne încearcă răbdarea aproape zilnic. Așteptarea. La semafor, la supermarket, la telefon, la medic, la restaurant sau în fața calculatorului când programul decide că exact acum este momentul potrivit să instaleze o actualizare. Și există o categorie specială de așteptare. Momentul în care cineva îți spune, vin imediat. Imediat poate însemna 30 de secunde, 10 minute sau, în anumite familii, o perioadă de timp care nu a fost încă definită de fizica modernă. Dar partea interesantă este că nu toate minutele ni se par la fel de lungi. 5 minute în care ascultăm o piesă bună trec imediat. 5 minute în care așteptăm să răspundă cineva la telefon pot părea o eternitate. Și exact despre asta vreau să povestim astăzi, fără să transformăm după amiaza într-o lecție despre răbdare. Avem povești despre felul în care percepem timpul, despre cozile care par să se miște întotdeauna mai repede lângă noi, despre lucrurile care ne fac să pierdem noțiunea timpului și despre oamenii care reușesc să transforme așteptarea într-un adevărat spectacol. Mergem și în sport, unde câteva secunde pot schimba rezultatul unei competiții. Vine trafic de zodii, astăzi cu 12 personaje care încearcă să stea la coadă fără să-și piardă mințile. Avem pontul zilei, mit sau adevăr și recomandări concrete pentru timpul liber. Iar dacă vă faceți deja planuri pentru diseară, avem câteva variante interesante. Cargo cântă la Hard Rock Cafe din București de la ora 9, iar pentru iubitorii de comedie sunt programate mai multe spectacole de stand-up. Mai târziu vă spun exact unde. Până atunci însă, dacă sunteți în trafic, la serviciu sau ne ascultați de acasă, sper să vă facem după amiaza ceva mai plăcută. Și nu vă mai țin în așteptare. Dăm volumul mai tare și rămânem pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașu, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor.
1: În fiecare zi sunt lucruri care își găsesc locul în viața ta. Cafeaua cu care îți începi dimineața, ingredientele pentru masa în familie și produsele care te ajută să păstrezi casa curată. Lista de cumpărături se schimbă, dar primul pe listă este întotdeauna TNT Depo. Aici găsești alimente, băuturi și produse de curățenie, pentru cumpărăturile tale sau pentru aprovizionarea afacerii. Te așteptăm în Slobozia, pe șoseaua Brăilei, numărul 2. TNT Depo. Primul pe lista ta în fiecare zi.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Tare piesa asta! Și acum am o întrebare pentru voi. Vi s-a întâmplat să stați la două case de marcat, să o alegeți pe cea care pare mai liberă și după exact 30 de secunde să descoperiți că ați făcut cea mai proastă alegere posibilă? La casa de lângă voi, oamenii trec rapid, plătesc și pleacă. La casa voastră, persoana din față are un produs fără cod de bare, următoarea vrea să plătească în 3 feluri, iar exact când ajungeți voi, apare mesajul acela minunat: vă rugăm să așteptați un moment. Și cel mai interesant este că, dacă schimbați coada, există șanse foarte mari ca tocmai cea pe care ați părăsit-o să înceapă să meargă extraordinar. Practic, supermarketul pare să aibă un sistem special care detectează clientul grăbit și îi testează caracterul. Sigur că nu există un asemenea sistem, dar senzația este foarte reală. Explicația ține și de felul în care ne amintim experiențele. Observăm foarte bine momentele în care am ales coada greșită, pentru că ne enervează. În schimb, când alegem bine și terminăm repede, rare ori plecăm din magazin spunând: ce performanță extraordinară am realizat astăzi! Mai este și problema incertitudinii. Dacă știm că avem de așteptat exact 5 minute, de multe ori acceptăm situația destul de ușor. Dacă nu știm dacă vor fi 5 sau 20, începem să verificăm ceasul, să ne uităm în jur și să calculăm mental toate lucrurile pe care le-am fi putut face între timp. Și, evident, apare omul care întreabă: dar ce se întâmplă aici? De parcă restul cozii ar fi participat la o ședință secretă și doar el nu a primit procesul verbal. Așa că, data viitoare când stați la o coadă, poate merită să vă amintiți că uneori câteva minute nu sunt chiar o tragedie. Mai ales dacă aveți muzică bună în căști sau la radio. Și apropo de muzică, noi nu vă ținem la coadă pentru următoarele piese. Dăm volumul mai tare, iar după melodii vine Știați că, unde descoperim de ce unele ore par să zboare, iar altele par să nu se mai termine.
1: Take my love.

o piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mergem la Știați Că? Iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai ciudate lucruri pe care le face creierul nostru. Schimbă felul în care simțim trecerea timpului. Gândiți-vă la o oră petrecută într-o sală de așteptare și la o oră petrecută la un concert care vă place foarte mult. Ceasul măsoară exact 60 de minute în ambele situații, dar experiența poate fi complet diferită. În primul caz, vă uitați la ceas din 5 în 5 minute. În al doilea, când artistul anunță ultima piesă, aveți impresia că abia a început spectacolul. Și uneori vă întrebați dacă nu cumva organizatorii au scurtat concertul fără să vă anunțe. Nu este vorba despre faptul că timpul se mișcă diferit, ci despre atenție, emoții și despre felul în care creierul procesează ceea ce trăim. Când suntem foarte concentrați asupra unei activități plăcute, putem pierde din vedere trecerea timpului. Psihologii studiază inclusiv starea numită flow, în care suntem atât de implicați în ceea ce facem, încât atenția rămâne aproape complet asupra activității. Poate apărea când cântăm, desenăm, practicăm un sport, construim ceva sau lucrăm la un proiect care ne pasionează. Și mai este o diferență interesantă între timpul pe care îl simțim în momentul respectiv și felul în care ne amintim ulterior o perioadă. O zi plină de experiențe noi poate părea că a trecut repede atunci când o trăim, dar când ne uităm în urmă, avem impresia că s-au întâmplat foarte multe lucruri. În schimb, o zi petrecută aproape integral într-o ședință poate părea interminabilă în momentul respectiv și complet imposibil de povestit seara. Ce ai făcut astăzi? Am stat într-o ședință. Și despre ce a fost? Asta încercăm și noi să aflăm. Poate tocmai de aceea merită să ne umplem timpul liber cu lucruri care ne plac, nu doar cu activități pe care trebuie să le bifăm. Noi avem o metodă foarte bună de a face minutele să treacă plăcut. Muzica. Mai punem câteva piese, iar după ele mergem în lumea sportului, unde uneori diferența dintre victorie și înfrângere este atât de mică încât trebuie să ne uităm la cronometru ca să o înțelegem. Radio 1!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0 7.

0: Alo, ferme Liliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
1: Fermele Liliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: stile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Autoritățile din județul Ialomița au discutat cu ambasadorul Indiei în România despre posibile investiții în agricultură, energie regenerabilă și dezvoltare economică. Diplomatul Manoj Kumar Mohapatra a efectuat o vizită de lucru la finalul săptămânii trecute și s-a întâlnit cu reprezentanții ai Consiliului Județean, ai Primăriei Municipiului Slobozia și ai Prefecturii Ialomița. Discuțiile au urmărit identificarea unor domenii în care pot fi dezvoltate parteneriate și schimburi de experiență. Președintele Consiliului Județean, Marian Pavel, a arătat că agricultura și energia sunt printre sectoarele în care cooperarea poate aduce beneficii comunităților locale. În cadrul întâlnirii au fost abordate și oportunitățile pentru mediul de afaceri, inclusiv perspectiva unor proiecte care să susțină activitatea economică și crearea de locuri de muncă. Vizita a avut un caracter exploratoriu, fiind destinată construirii unui cadru de colaborare între administrație și partenerii interesați. Etapele următoare vor presupune transformarea domeniilor discutate în propuneri concrete. Pentru județul Ialomița, întâlnirea deschide astfel un canal de dialog privind investițiile și cooperarea internațională, cu accent pe resursele și activitățile economice ale zonei. Consiliul Județean al Elevilor Călăraș a participat ca partener oficial de tineret la Conferința Națională a Tinerilor privind schimbările climatice. Evenimentul s-a desfășurat pe 13 și 14 octombrie la Palatul Parlamentului și la sediul UNICEF România. Tema centrală a fost lansarea Agendei Naționale a Tinerilor privind schimbările climatice și implicarea tinerei generații în deciziile publice. Gabriel Penu, președintele Consiliului Județean al Elevilor Călăraș, a moderat o sesiune despre modalitățile prin care tinerii pot interveni în procesul de decizie locală. Dezbaterea a reunit reprezentanți ai Europuls, UNICEF și ai mediului studențesc. Participanții au discutat despre campanii civice, colaborarea cu administrațiile și folosirea studiilor de mediu pentru susținerea unor propuneri. Un accent important a fost pus pe argumentele bazate pe date și pe transformarea preocupărilor tinerilor în măsuri cu efecte legislative și bugetare. Reprezentarea elevilor din Călăraș la această conferință a adus în discuție dreptul copiilor la un mediu sănătos și instrumentele prin care organizațiile de tineret pot participa la stabilirea priorităților comunităților. Boxerul călărășean Cristi Andrei Cașu a câștigat titlul european la categoria 46 de kilograme în competiția rezervată sportivilor sub 17 ani. Campionatul s-a desfășurat în Muntenegru între 1 și 12 octombrie, iar sportivul a încheiat parcursul cu 5 victorii consecutive. Adversarii săi au venit din Scoția, Turcia, Belarus, Anglia și Azerbaidjan. Rezultatul a fost obținut în primul său an de juniorat și completează titlul european câștigat anterior la categoria de vârstă sub 15 ani. După întoarcere, sportivul a fost primit la Primăria Municipiului Călăraș și felicitat de primarul Marius Dulce. Întâlnirea a avut loc la aproximativ o lună după premierea sa în cadrul Zilelor Municipiului. Edilul a evidențiat și contribuția antrenorilor Valentin și Georgian Angel la pregătirea tânărului boxer. Cele 5 meciuri câștigate în această ediție au adus sportivului medalia de aur și au confirmat trecerea cu succes la o categorie de vârstă superioară. Performanța reprezintă unul dintre rezultatele importante obținute în această toamnă de sportivii din Călăraș. Intervențiile pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, au continuat, la aproape o lună de la izbucnirea focului. La misiune participă peste 40 de militari, alături de angajați ai parcului și ai ocolului silvic. Ploile din ultimele zile au ajutat la oprirea extinderii, iar verificările realizate în teren și cu ajutorul dronelor au identificat focare mici și izolate. Acestea se manifestă inclusiv la buștenii căzuți, unde persistă degajările de fum. Potrivit bilanțului transmis de Radio România Actualități, incendiul a afectat 1207 hectare în Parcul Național și alte 994 de hectare în zona Topleț. Drumul Național 67D rămâne închis oficial pe sectorul afectat din cauza riscului de cădere a rocilor și a buștenilor de pe versanți. Echipele continuă supravegherea și intervențiile punctuale în funcție de focarele identificate. Pentru deplasările în zona Băile Herculane, 7 izvoare, șoferii trebuie să țină cont de restricția de circulație și de informațiile actualizate ale autorităților. cetățenii ar putea primi notificări înainte de expirarea unor acte administrative în baza unui proiect adoptat de Senat. Inițiativa propune ca autoritățile și instituțiile publice să anunțe persoanele care trebuie să depună documente sau să se prezinte pentru reînnoirea unui act cu valabilitate limitată. Termenul avut în vedere este de 30 de zile înaintea expirării. Senatoarea Violeta Alexandru a explicat că scopul măsurii este să ofere oamenilor timp pentru îndeplinirea procedurilor în termenul legal. Informarea prealabilă ar permite pregătirea documentelor și organizarea deplasării la instituția competentă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care are rolul de for decizional. Forma finală și condițiile de aplicare vor rezulta din parcursul legislativ. Măsura urmărește introducerea unei obligații de informare din partea administrației, astfel încât apropierea termenului de expirare să fie comunicată din timp. Pentru persoanele care folosesc acte administrative cu durată limitată, o asemenea notificare ar putea simplifica gestionarea procedurilor de reînnoire. Următorul pas este dezbaterea și votul în Camera Deputaților. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

spus asta. Mergem în sport și astăzi vreau să vorbim despre competițiile în care timpul nu este doar important, ci este adversarul principal. Un exemplu spectaculos este în notul de viteză. La o cursă de 50 de metri, totul se întâmplă atât de repede, încât o plecare puțin întârziată, o întoarcere imperfectă sau o singură mișcare mai puțin eficientă pot decide rezultatul. Iar când diferența dintre doi sportivi este de câteva sutimi de secundă, aproape că nu mai putem percepe cu ochiul liber cine a ajuns primul. Noi avem nevoie de câteva secunde doar ca să ne hotărâm dacă apa din piscină este prea rece. Ei au terminat deja cursa. Și mai fascinant, mi se pare că sportivii petrec ani întregi încercând să economisească fracțiuni de secundă. Poziția corpului, startul, felul în care intră în apă, numărul de mișcări și momentul în care ating peretele sunt analizate în detaliu. La nivel de performanță, nu mai vorbim doar despre cine este mai puternic. Vorbim despre cine execută aproape perfect fiecare element. Și aici apare una dintre marile diferențe dintre sportiv și spectator. Sportivul pierde cu 3 sutimi și începe să analizeze tehnica. Noi pierdem autobuzul cu 3 secunde și începem să analizăm întregul sistem de transport public. Dar exact aceste diferențe minuscule fac sporturile cronometrate atât de spectaculoase. Uneori, o viață întreagă de pregătire ajunge să fie măsurată într-o sutime de secundă. Noi nu avem cronometru pentru următoarea piesă. O lăsăm să curgă exact cât trebuie. Iar după muzică vine Trafic de Zodii, unde astăzi punem toate cele 12 semne la coadă și vedem cât rezistă până când începe scandalul. Unele zodii au pornit deja cronometru.

0: înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașu, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

fost o piesă plăcută și este timpul pentru Trafic de Zodii. Astăzi facem unul dintre cele mai periculoase experimente astrologice de până acum. Punem toate cele 12 zodii la coadă. La supermarket, la ghișeu, la intrarea într-un concert, nu contează. Important este că trebuie să aștepte. Berbec. După 30 de secunde, vreți să știți de ce nu se mișcă rândul. După un minut, începeți să vă uitați în față ca să identificați problema. După 2 minute, sunteți aproape pregătiți să preluați personal organizarea. Dacă vi s-ar da o vestă reflectorizantă, în 5 minute ați coordona toată coada. Taur. Voi acceptați să așteptați dacă există un motiv bun și, foarte important, dacă la capătul cozii se află ceva ce merită. Dacă este coadă la un restaurant bun, aveți răbdare. Dacă este coadă la ceva ce nici măcar nu vă interesează foarte mult, începeți imediat să calculați dacă nu ar fi mai bine să mergeți acasă. Dacă acasă există și mâncare, negocierile s-au încheiat. Gemeni. După 3 minute ați început conversația cu persoana din față. După 7 minute știți unde lucrează. După 15 minute ați aflat unde merge în vacanță. Când ajungeți la ghișeu, vă despărțiți ca doi prieteni vechi. Coada nu s-a mișcat mai repede, dar măcar avem un contact nou în telefon. Rac. Voi așteptați liniștiți până când cineva încearcă să intre în față. Nu spuneți nimic imediat, doar priviți. Privirea aceea în care există dezamăgirea a 5 generații. Persoana se întoarce singură la loc și nici nu știe exact de ce. Leu. Nu vă deranjează neapărat coada. Vă deranjează că nimeni nu pare să observe cât de elegant așteptați. Dacă există intrare VIP, o observați în primele 4 secunde. Nu pentru că vreți tratament special, doar analizați opțiunile, evident. Fecioară. După 2 minute, ați analizat sistemul și ați identificat problema. Sunt prea puține case deschise, oamenii nu și-au pregătit documentele și indicatorul este pus prost. Nu lucrați acolo, dar aveți deja un plan în 7 puncte. Dacă managerul vă întreabă, aveți și varianta PDF. Balanță. Există două cozi. Una pare mai scurtă, cealaltă pare să se miște mai repede. Universul v-a pus din nou în fața unei alegeri imposibile. Vă mutați la prima, apoi vi se pare că a doua merge mai bine. Vă întoarceți. După 10 minute ați parcurs mai mulți metri lateral decât înainte. Scorpion. Cineva intră în față și spune că era aici mai devreme. Toți ceilalți ridică din umeri. Voi vreți ora exactă, martori și eventual imagini de pe camerele de supraveghere. Nu este vorba despre locul la coadă. Este vorba despre principiu. Și principiul are dosar. Săgetător. Vedeți coada și prima întrebare este dacă există altă intrare. După aceea începe explorarea. Mergeți puțin în stânga, verificați dreapta și întrebați pe cineva dacă nu există o variantă mai rapidă. Există riscul să vă întoarceți după 10 minute și să descoperiți că prietenii care au rămas pe loc sunt deja înăuntru. Capricorn, voi folosiți timpul. Dacă tot trebuie să așteptați, răspundeți la două mesaje. Verificați agenda și rezolvați ceva pentru mâine. Persoana din față spune că s-a plictisit. Voi aproape că sunteți supărați că s-a terminat coada înainte să terminați lista. Vărsător. După 5 minute, începeți să vă întrebați de ce mai există cozi în anul 2026. În următoarele 10 minute, proiectați mental o aplicație, un sistem de rezervare și o metodă complet nouă de acces. Nu știm dacă funcționează, dar sigur are un nume foarte bun. Pești. Stați la coadă cu căștile în urechi și, dacă muzica este bună, aproape că nu vă deranjează. La un moment dat, persoana din spate vă atinge pe umăr. Coada a avansat 5 metri și voi ați rămas singuri în urmă. Dar refrenul a fost extraordinar. Indiferent de zodie, dacă stați astăzi la coadă, încercați să nu transformați 5 minute într-o tragedie în 3 acte. Și dacă aveți Radio 1 în căști sau în mașină, timpul trece oricum ceva mai plăcut. Punem din nou cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

bună muzica! Pontul zilei este pentru momentele în care știm că avem de așteptat. La medic, într-o instituție, la service, într-un aeroport sau oriunde există riscul să petrecem mai mult timp decât ne-am propus. Dacă știți dinainte că urmează o astfel de perioadă, pregătiți-vă ceva concret pentru ea. O carte, un podcast descărcat, câteva articole salvate sau pur și simplu o listă cu lucruri mici pe care le puteți rezolva de pe telefon. Nu recomand să începeți un serial de 7 sezoane pentru o programare la dentist. Dacă ajungeți la sezonul 3, avem o problemă mai mare decât așteptarea. Și există un truc foarte simplu pentru situațiile în care nu știm cât durează. Aflați, dacă se poate, o estimare realistă. Mai durează aproximativ 20 de minute. Este mult mai ușor de gestionat decât imediat. Când știm cât avem de așteptat, putem decide dacă rămânem, dacă facem altceva între timp sau dacă revenim mai târziu. Iar când nu putem controla situația, uneori merită să încercăm să nu verificăm ceasul la fiecare 30 de secunde. Nu face timpul să treacă mai repede. Doar ne informează foarte precis că au trecut încă 30 de secunde. Și dacă persoana cu care sunteți spune, hai că nu mai durează mult, nu întrebați imediat cât? Probabil nici ea nu știe. Încearcă doar să mențină pacea. Noi știm exact ce urmează. Muzică bună! După melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă timpul chiar pare să treacă mai repede pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Parohia Murgeanca a câștigat trofeul festivalului concurs de tradiție culinară ialomițeană La Casa Tudorii, desfășurat sâmbătă 10 octombrie. Ediția a 14-a a fost găzduită de baza de cercetare și expunere muzeală Orașul de Floci și organizată de Consiliul Județean Ialomița împreună cu Muzeul Județean. Comunitățile participante au prezentat preparate realizate după rețete tradiționale, iar competiția a inclus mai multe secțiuni și categorii. Juriul a fost condus de maestrul culinar Horia Vârlan. Evenimentul a adus în același loc bucătăria locală, prezentarea tradițiilor și un program artistic. Sandu Pop, cunoscut publicului ca Văru Săndel, a prezentat manifestarea, iar în încheiere a susținut un recital ansamblul folcloric Doina Bărăganului, cu participarea soliștilor Andreea Cocoș și Ionuț Cocoș. Trofeul obținut de Parohia Murgeanca se adaugă premiilor acordate la diferitele secțiuni ale concursului. Festivalul a oferit comunităților din județ posibilitatea de a-și prezenta rețetele și de a transmite publicului obiceiuri culinare păstrate în familie și în gospodăriile locale. Muzeul Municipal Călăraș pregătește pentru sâmbătă 17 octombrie deschiderea expoziției Femeia, mic poem în acuarelă. Vernisajul este programat de la ora 11, iar lucrările sunt semnate de pictorul Dorin Manea. Expoziția are ca temă nudul feminin și reunește creații realizate într-o tehnică în care transparența culorii și controlul apei au un rol esențial. Artistul și-a început formarea la Liceul de Arte Plastice din Constanța și a participat de-a lungul timpului la 10 de expoziții. Parcursul său include și 4 expoziții personale. Curatorul manifestării de la Călăraș este Florin Rădulescu, iar prezentarea critică îi revine Anei Amelia Dincă. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal cu sprijinul Primăriei Municipiului Călăraș. Publicul va putea descoperi modul în care artistul folosește culoarea, lumina și conturul pentru abordarea temei feminine. Întâlnirea de sâmbătă oferă și ocazia unei prezentări a lucrărilor în contextul parcursului său artistic. Deschiderea expoziției va avea loc la Muzeul Municipal Călăraș la ora 11. Liga a 4-a de fotbal din județul Ialomița pregătește etapa a 8-a, programată sâmbătă 17 octombrie. Bărăganul Ciulnița conduce clasamentul provizoriu datorită golaverajului și va juca în deplasare cu Victoria Țăndărei. Liderul vine după victoria cu 6-1 obținută în fața formației Abatorul Slobozia. În runda precedentă, CSM Fetești a pierdut pe teren propriu cu 3-4 în fața echipei FC Dridu, iar înfrățirea Jilavele a învins AFC Iazu cu 5-3. Următoarea etapă programează și întâlnirile Abatorul Slobozia, CSM Fetești, FC Urziceni, înfrățirea Jilavele și AFC Iazu, Recolta Malu Roșu. FC Dridu va primi vizita formației din Rovine, care a câștigat ultima partidă cu 8-2. În celelalte jocuri se vor întâlni Viitorul Făcăeni cu Victoria Roșiori, Spicul Miloșești cu Recolta Bărcănești și Victoria Munteni Buzău cu FC Traian. Rezultatele etapei a 7-a au schimbat raportul de forțe din fruntea competiției, iar runda de sâmbătă aduce mai multe confruntări importante pentru clasament. Echipajele Smurd au avut aproape 370.000 de intervenții în primele 9 luni ale anului, potrivit bilanțului transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În urma acestor misiuni, peste 370.000 de persoane au primit asistență medicală. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în zona București, Ilfov și în județele Timiș, Mureș, Cluj și Constanța. Bilanțul include separat aproape 1.800 de misiuni de descarcerare. La această categorie, cele mai multe solicitări au fost în județul Suceava, urmat de Prahova, Olt, Ialomița și Sibiu. Datele arată că Ialomița se află printre județele cu un număr ridicat de intervenții pentru scoaterea persoanelor blocate în urma accidentelor. Statistica prezentată de Inspectoratul General acoperă perioada ianuarie-septembrie și reunește activitatea echipajelor la nivelul întregii țări. Numărul persoanelor asistate este raportat separat de cel al intervențiilor, deoarece o singură misiune poate presupune acordarea de ajutor mai multor oameni. Bilanțul oferă astfel o imagine asupra volumului de activitate al serviciilor de urgență în primele 3 trimestre. România are cea mai mare pondere a călătoriilor interne dintre statele Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat pentru anul trecut. 89% dintre deplasările făcute de români în scop personal sau profesional au avut ca destinație o localitate din țară. Urmează Spania cu 87%, iar Grecia, Franța și Portugalia au înregistrat fiecare câte 85%. Media europeană este de 70%. La polul opus se află Luxemburgul, Belgia și Malta, unde o parte mai mare a deplasărilor este orientată către străinătate. Datele arată și o diferență între frecvența călătoriilor și sumele cheltuite. La nivelul Uniunii, deplasările interne au generat cheltuieli de aproximativ 266 de miliarde de euro, în timp ce călătoriile în afara țării de reședință au însumat circa 380 de miliarde. Pentru România, ponderea ridicată evidențiază importanța destinațiilor interne în mobilitatea populației. Statistica include atât călătoriile personale, cât și pe cele profesionale și oferă un reper pentru activitatea turistică și serviciile asociate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr? Unde avem o întrebare pe care probabil și-a pus-o aproape orice adult. Timpul chiar începe să treacă mai repede pe măsură ce înaintăm în vârstă? Ceasul, evident, nu accelerează. Un minut are tot 60 de secunde. Dar percepția noastră asupra timpului se poate schimba. Una dintre explicațiile propuse ține de rutină și de felul în care construim amintiri. În copilărie avem foarte multe experiențe noi. Prima zi de școală, prima excursie, primul drum singur undeva, primul concert. Creierul primește permanent informații noi și creează multe repere. Ca adulți, foarte multe zile ajung să semene între ele. Același drum, același program, aceleași activități. Și uite așa ajungem în ianuarie, clipim de două ori și cineva ne întreabă ce facem de Revelion. Asta nu înseamnă că după o anumită vârstă suntem condamnați să simțim că anii dispar. Experiențele noi, schimbarea rutinei, călătoriile, învățarea unei abilități sau pur și simplu activitățile diferite pot crea mai multe repere în memorie. Și mai avem un mit. Dacă te plictisești, timpul chiar trece mai încet. Fizic, nu. Dar atenția noastră se mută asupra trecerii timpului și ajungem să observăm fiecare minut. Este motivul pentru care 10 minute înainte să plecăm în vacanță pot părea mai lungi decât primele 2 ore din vacanță. Sau de ce ultimele 5 minute dintr-o ședință în care cineva spune mai am un singur lucru, pot dezvolta proprietăți complet noi ale timpului. Poate că ideea bună este să nu încercăm să încetinim ceasul, ci să punem în zile suficient de multe lucruri care merită ținute minte. Noi punem acum ceva ce sigur face timpul să treacă mai plăcut. Muzică bună! După melodii vine Ce merită să vezi, cu variante concrete pentru seara aceasta și pentru zilele următoare.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Unele clădiri păstrează memoria unui oraș. Altele îi conturează viitorul. Din 1991, Coral Tulcea își construiește experiența prin lucrări de construcții civile, infrastructură și restaurarea monumentelor istorice. La Călăraș, această activitate se regăsește în portul turistic de agrement de pe brațul Borcea, în amenajarea promenadei și în restaurarea fostului palat administrativ, transformat în centru sociocultural. Fiecare obiectiv presupune proiectare, organizare și execuție. În spatele lucrărilor se află echipe de ingineri, proiectanți și specialiști în construcții. Peste 30 de ani de activitate și proiecte care contribuie la modernizarea comunităților și la păstrarea patrimoniului construit. Coral Tulcea, experiența care se vede. În construcțiile de astăzi și în istoria păstrată pentru mâine.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

foarte bună muzica. Și acum facem agenda, cu nume și ore, nu cu formulări de tipul se întâmplă multe lucruri prin țară. Dacă aveți chef de muzică live și ajungeți în București în seara aceasta, Cargo cântă la Hard Rock Cafe de la ora 9. Pentru cei care vor comedie, avem mai multe variante de stand-up în capitală. Iar dacă teatrul este mai aproape de gusturile voastre, merită deja să vă uitați la programul Festivalului Național de Teatru, care începe mâine, 16 octombrie. Și aici chiar merită să decideți din timp, pentru că vorbim despre unul dintre evenimentele teatrale importante ale toamnei și spectacolele căutate pot avea rapid probleme cu locurile disponibile. Și păstrăm un minut pentru călărași. Pentru astăzi nu am un eveniment local de amploare, cultural, sportiv sau de divertisment confirmat suficient de clar încât să vi-l recomand cu nume, loc și oră. Și prefer varianta aceasta în locul unui eveniment umflat artificial doar pentru că este local. Dacă rămâneți în oraș, verificați programul cinematografului sau profitați de seară pentru o ieșire simplă. Nu orice joi trebuie să conțină scenă, reflectoare și 20.000 de oameni. Uneori, un film bun și faptul că altcineva face popcornul sunt suficiente. Iar dacă aveți în plan Bucureștiul pentru weekend, Festivalul Național de Teatru este unul dintre lucrurile pe care merită să le puneți pe listă. Noi nu vă mai ținem în așteptare. Mai avem un ultim calup cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

cine a intrat în față, iar Capricornul probabil a rezolvat deja 3 lucruri cât aștepta. Cu alte cuvinte, totul este în ordine în universul nostru astrologic. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12. Este vineri, așa că ne uităm serios spre weekend. Căutăm evenimente care chiar merită timpul nostru, avem povești noi, curiozități noi și, evident, un trafic de zodii complet nou. Până atunci, dacă cineva vă spune astăzi, vin imediat, nu întrebați exact câte minute înseamnă imediat. S-ar putea să stricați relația. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și încercați să petreceți seara făcând ceva pentru care să nu vă uitați la ceas din 5 în 5 minute. Iar noi continuăm exact cum trebuie, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

cauți un loc de muncă stabil, aproape de casă? Terastil angajează la Lehliu Gară. La noua fabrică de panouri termoizolante Terastil căutăm operatori producție. Ai absolvit liceul sau școala profesională? Ai experiență în producție și poți lucra în ture? Vino în echipa noastră! Îți oferim salariu atractiv, bunuri de masă, bonusuri de performanță și subvenționarea transportului din alte localități. Sună acum la 0756-109-200 sau trimite CV-ul la recrutare@terastil.ro. Terastil. Împreună construim mai bine. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

spital înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: În fiecare zi sunt lucruri care își găsesc locul în viața ta. Cafeaua cu care îți începi dimineața, ingredientele pentru masa în familie și produsele care te ajută să păstrezi casa curată. Lista de cumpărături se schimbă, dar primul pe listă este întotdeauna TNT Depo. Aici găsești alimente, băuturi și produse de curățenie, pentru cumpărăturile tale sau pentru aprovizionarea afacerii. Te așteptăm în Slobozia, pe șoseaua Brăilei, numărul 2. TNT Depo. Primul pe lista ta în fiecare zi.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Unele clădiri păstrează memoria unui oraș, altele îi conturează viitorul. Din 1991, Coral Tulcea își construiește experiența prin lucrări de construcții civile, infrastructură și restaurarea monumentelor istorice. La Călăraș, această activitate se regăsește în portul turistic de agrement de pe brațul Borcea, în amenajarea promenadei și în restaurarea fostului palat administrativ, transformat în centru sociocultural. Fiecare obiectiv presupune proiectare, organizare și execuție. În spatele lucrărilor se află echipe de ingineri, proiectanți și specialiști în construcții. Peste 30 de ani de activitate și proiecte care contribuie la modernizarea comunităților și la păstrarea patrimoniului construit. Coral Tulcea, experiența care se vede. În construcțiile de astăzi și în istoria păstrată pentru mâine.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

continuare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: În fiecare zi sunt lucruri care își găsesc locul în viața ta. Cafeaua cu care îți începi dimineața, ingredientele pentru masa în familie și produsele care te ajută să păstrezi casa curată. Lista de cumpărături se schimbă, dar primul pe listă este întotdeauna TNT Depo. Aici găsești alimente, băuturi și produse de curățenie, pentru cumpărăturile tale sau pentru aprovizionarea afacerii. Te așteptăm în Slobozia, pe șoseaua Brăilei, numărul 2. TNT Depo. Primul pe lista ta în fiecare zi.
1: Un spital înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașu, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: așa.
1: Bă, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Cauți un loc de muncă stabil, aproape de casă? Terastil angajează la Lehliu Gară. La noua fabrică de panouri termoizolante Terastil căutăm operatori producție. Ai absolvit liceul sau școala profesională? Ai experiență în producție și poți lucra în ture? Vino în echipa noastră! Îți oferim salariu atractiv, bunuri de masă, bonusuri de performanță și subvenționarea transportului din alte localități. Sună acum la 0756-109-200 sau trimite CV-ul la recrutare@terastil.ro. Terastil. Împreună construim mai bine. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

înseamnă speranță. O școală înseamnă șansa unui copil. Un drum înseamnă oameni mai aproape unii de alții. La Construcții Erbașul, fiecare proiect are în centru oamenii. Din 1990, cu capital 100% românesc, construim locuințe, spitale, școli, stadioane și infrastructură. Punem la lucru experiența, priceperea echipelor și tehnologia pentru proiecte care contează în viața comunității. Pentru că viitorul prinde formă prin ceea ce construim astăzi. Descoperă proiectele noastre pe erbașu.ro. Construcții Erbașu. Construim pentru viitor. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: Ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mold te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mold. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Radio 1.